0: sen rangkene ya ama itu teh.
1: Tewantun neng nabari nyebatkeun na oge.
0: Heuh da moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.